0: mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Uz nas muzika zvuči bolje. Kamaleo.

0: L'Oreal te vodi u Pariz. Kupovinom bilo kojeg L'Oreal make-up proizvoda u CEM-u od 1. do 31.8. uz malo sreće osvoji put u Pariz za dvoje ili L'Oreal poklon paket. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama. Sretno svima!
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim plahtama, jastučnicama i posteljini i do 60% na svim madracima i jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm, Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm, Poliklinika Tuzla.
6: Vaše zdravlje, naša je briga.
7: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
8: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
9: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni.

0: Bosni i Hercegovini i regionu doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Enjoy the music.
3: Kameleon. Jutro je budi me mir koji si donijela ti. Nakon svih lutanja i nesigurnosti.

0: stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
1: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Addiko Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95. Vaš Robot.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 37. do 1. 8. Domaće crno grožđe iz Hercegovine 2,35, juneća plećka i vrat bez kosti 17,95, timljena pileća prsa Grande Mati 13,95, voćno vino Somersby 0,33 litra, više vrsta 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Enjoy the music. Kameleon.

0: je sezonsko sniženje u Lulu Goldu. Iskoristite minus 50% na sve artikle kolekcije proljeće-ljeto. Očekuju vas omiljeni svjetski brendovi po sjajnim cijenama. Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Ripley. Posjetite Lulu Gold, Bingo City Center Tuzla i pronađite svoje favorite uz velike ljetne uštede.
1: U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na odabranim kancelarijskim stolicama i stolovima i do 60% na svim baštinskim artiklima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Šta vam se danas jede? Old Story ima odgovor. Tri lokacije, bezbroj okusa. Toranj, Irac i Buregđinica, doručak ručak, pizza, burger, pita.
3: Naručite na Korpi.
2: I hrana stiže na vaša vrata.
3: Old Story i Korpa.
2: Ukus koji dolazi do vas.
4: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux Gel poboljšava cirkulaciju, sprječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux Gel.
0: Kada u Tuzli kažeš pita, misliš na Sarandu. Burek, sirnica, krompirša, zeljanica, a tek maslenjak. Ali nije samo pita to po čemu se Saranda pamti. Tu su i gotova jela, ćevapi, rošti, doneri.
5: A slatko?
0: Pa ima i slatko, i to najslađe. Sve to dostavljaju na uredsku ili kućnu adresu. Putem Korpe ili pozovi 035-263-621.
6: Da se ja pitam?
0: Ma ništa me ne pitaj, gladan sam. Vodi me u restoran Saranda kod Male pijace. Prijatno!
7: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
8: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
7: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
0: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95, vaš robot.
3: U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Street Food Stage Tuzla. 4 dana vrhunske zabave i besplatni koncerti. 6.8. Tropico Band. 7.8. Tajni Gaz. 8.8. Marko Luis. 9.8. Zlatan Karić. Plato robne kuće Tuzlanka. Street Food Stage.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30.7. do 1.8. domaće crno grožđe iz Hercegovine 2.35, juneća plećka i vrat bez kosti 17.95, timljena pileća prsa Grande Madi 13.95, voćno vino Somersby 0.33 litra, više vrsta 1.65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
6: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: stovječnih ex-ju pop-rock pjesama po knjizi autora Josipa Dujmovića. Biranih od strane više od 150 muzičkih profesionalaca. 100 vječnih.
1: Jedina dama koja je dobila svoje mjesto u top 10 u knjizi 100 vječnih ex-ju pop-rock pjesama autora Josipa Dujmovića je Josipa Lisac sa pjesmom O jednoj mladosti. Muziku potpisuje Karlo Metikoš, stihove Ivica Krajač, aranžman Brane Lambert Živković te produkciju Karlo Metikoš. Zagrebačka rock pjevačica Josipa Lisac imala je 8 objavljenih singlica prije nego je u februaru 1973. ušla u Jugotonov studio snimiti i prvi album Dnevnik jedne ljubavi. Tadašnji standardi za početak muzičke karijere podrazumijevali su najprije nekoliko malih ploča i tek poslije se moglo razgovarati o albumu. Josipa je taj kriterij itekako uspješno ostvarila. Debi single Naša ljubav, Nitko nije kao ti objavila je 1969. a na narednima je snimila niz zapaženih pjesama kao Kapetane moj i Oluja Zdenka Runjića te Dok razmišljamo nama, koju je u maju 1972. izvela na Zagrebačkom festivalu zabavne muzike, a važna je za početak rade sa autorskim dvojcem koji će uskoro Josipu učiniti novom senzacijom. Oni su kompozitor Karlo Metikoš i tekstopisac Ivica Krajač. Metikoš je poznat kao domaći rock pionir imenom Matt Collins i u prvoj polovici 60-ih objavljivao je obrade i prepjeve svjetskih rock'n'roll standarda u pratnji Crvenih koralja te vlastite pjesme za koje mu je tekstove pisao Ivica Krajač, širim krugu publike, pak poznat kao član vrlo popularnog vokalnog beat sastava Kvartet 4M. S Josipom Lisac povezuje ih sudbina. Početkom 1971. je 21-godišnja pjevačica na jednom koncertu upoznala 10 godina starijeg Karla i rodila se ljubav na prvi pogled. Nije završila brakom, ali je kao najveća ljubav

Na priče domaće muzike trajala do Karlove smrti 1991. godine. Dakle, već potvrđeni autorski tim, Metikoš Krajač početkom 1972. godine radi 10 pjesama za Josipin LP prvijenac koji je sasvim prirodno nazvan Dnevnik jedne ljubavi. Pojavljuje se 28. februara 1973. i svaka od muzičkih priča na albumu Srela sam se s njim, Sreća, Po prvi put, Ležaj od suza, Vjerujem ti sve, ekstatične su posvete ljubavi, a izdvojila se O jednoj mladosti. S vremenskim odmakom, većim od pola stoljeća, ta se pjesma doživljava kao jedna od najljepših oda intimi i općenito jednoj od nepremašenih dijela u današnjoj popularnoj muzici. Kako je zapisao muzički novinar Goran Živanović iz Požege, s tom pjesmom Karlo Metikoš je svoju karijeru potisnuo u drugi plan zbog Josipe, a ona je pjesme koje joj je pisao ponijela u beskraj zbog Karla. Muzička veličina pjesme i dakako albuma koji je jedan od najimpresivnijih rock debija kod nas temelji se na reprezentativnoj ekipi na snimanju. S Josipom u studiju bila je cijela postava grupe Time s kojom je pjevačica ljeta 1972. provela na jadranskoj turneji u vrijeme kada je objavljen njihov veliki debi album. Dakle, Brane Lambert Živković, Vedran Božić, Tihomir Pop Asanović, Ratko Divjak, Mario Mavrin, čak i pjevač Dado Topić, ali nije pjevao, već svirao tamburin. Zatim, za dionice akustične gitare angažiran je Slobodan Bodo Kovačević iz Indeksa. Konge je svirao Braco Doblekar iz grupe Septembar, a prateće vokale pjevalo je su Zdenka Kovačiček, Ksenija Erker, Dubravka Zubović i Adica Dobri. Prateći 12-ročlani sastav gudača i puhača predvodio je saksofonist Miroslav Sedak Benčić, koji će poslije ovog albuma gostovati na još nekim izdanjima Josipe Lisac te albumima Arsena Dedića, Azre, Parnog Valjka, Prljavog kazališta i drugih zvijezda. Tim mnogočlanim sastavom u studiju dirigirao je Brane Lambert Živković, koji potpisuje i aranžmane za sve pjesme. Eto, riječ je o prvoj stvarnoj supergrupi u Jugoslaviji. Za potpunu sliku značaja Dnevnika jedne ljubavi treba dodati da početak 70-ih još nisu bile vrijeme rokerskih albuma. Prvi je 1968. objavila grupa 220, Naši dani, pa su čak 3 godine prošle do novog samostalnog albuma Drage Mlinareca, A ti se ne daj, i onda još jedna za naredne 3 ploče debije beogradske korni grupe i zagrebačkog sastava Time, te opet Mlinareca, pjesme s planine Zadnjih dana 1972. godine. Na Josipin Dnevnik čekalo se ipak samo 2 mjeseca da bi bio tek 6. long playka jugoroka. Tematski zaokružena, potpuno se naslonila na prvijence korni grupe i Tajma, i baš taj Trolist nije samo veličanstveni i revolucionarni bum domaćeg roka, nego su sva 3 albuma opstala kao magnum opus dijela. Među nekoliko obrada O jednoj mladosti treba istaći minimalistički aranžiranu akustičnu verziju koju je Josipa pjevala s Indeksima 1995. u njihovom čuvenom višednevnom serijalu u zagrebačkoj dvorani Vatroslav Lisinski. Solo izvedba Bode Kovačevića na akustičnoj gitari istaknuta i veličanstvena već na originalu s albuma, ovdje je došla do još većeg izražaja i s Josipinim glasom maestralan je trenutak koji nažalost nije sačuvan na nosaču zvuka. No, druga Josipina obrada u 7-minutnom jazz rock maniru zabilježena je na albumu Ti u mojoj duši stanuješ, snimljenom 30. oktobra 2018. kao live session u studiju Croatia Records. Ne preostaje nam ništa drugo nego poslušati Josipu Lisac i O jednoj mladosti.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga.
2: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035-250-608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
3: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
4: Enjoy the music. Kameleon. Samo je.

0: Ma, riješit ću to. Samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja. Često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
1: Ljeto traje duže kada imate pravi prostor za uživanje. Ivado Gračanica donosi vrhunski outdoor namještaj koji spaja moderan dizajn, udobnost i kvalitet izrade. Vrtni namještaj za terase i vrtove, za trenutke odmora, druženja i uživanja s porodicom ili prijateljima. Elegantan dizajn, pažljivo odabrani materijali i kvalitet koji traje. Pronađite nas u Gračanici na adresi Polje BB, na našoj web stranici Ivado.ba ili na našim društvenim mrežama. Ivado, život na otvorenom, u punom stilu.
2: Kada u Tuzli kažeš pita, misliš na Sarandu. Burek, sirnica, krompiruša, zeljanica, a tek maslenjak. Ali nije samo pita to po čemu se Saranda pamti. Tu su i gotova jela, ćevapi, rošti, doneri.
3: A slatko?
2: Pa ima i slatko, i to najslađe. Sve to dostavljaju na uredsku ili kućnu adresu putem Korpe ili pozovi 035-263-621.
4: Da se ja pitam?
2: Ma ništa me ne pitaj, gladan sam. Vodi me u restoran Saranda kod male pijace. Prijatno!
0: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Farah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035-255-555, Farah Sarajevo 033-592-900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.

0: na poslu ili kod kuće, uvijek vruće.
1: Old Story i Korpa.
0: Kad dobra hrana dolazi do vas.
2: Pa ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj. Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranja.
3: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
4: Veliki, mali, vole sokove Vitalis zato što su idealna šansa.
5: Veliki,

0: mnogo zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk.

0: Kameleona. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
2: Vaše zdravlje, naša je briga.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30.7. do 1.8. domaće crno grožđe iz Hercegovine 2.35, juneća plećka i vrat bez kosti 17.95, timljena pileća prsa Grande Madi 13.95, voćno vino Somersby 0.33 litra, više vrsta 1.65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
7: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
8: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Počelo je sezonsko sniženje u Lulu Goldu. Iskoristite minus 50% na sve artikle kolekcije proljeće-ljeto. Očekuju vas omiljeni svjetski brendovi po sjajnim cijenama. Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Ripley. Posjetite Lulu Gold, Bingo City Centar Tuzla i pronađite svoje favorite uz velike ljetne uštede.
1: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40-50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte, za ljude u pokretu.
2: Zvuk koji se ne zaboravlja, miriše na dom. To je Old Story Buregdžinica. Hrskava pita, topao zalogaj, sada i na vašem stolu.
3: Naručite na Korpi.

0: Old Story Burek Džinjica i Korpa.
1: Pite koje mirišu na dom.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti

0: Save. Osiguranje na vašoj strani.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
4: Enjoy the music. Kameleon.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
1: 40 godina vizije, energije i razvoja.

0: u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035-250-608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije. Kada u Tuzli kažeš pita, misliš na Sarandu. Burek, sirnica, krompiruša, zeljanica, a tek maslenjak. Ali nije samo pita to po čemu se Saranda pamti. Tu su i gotova jela, ćevapi, rošti, doneri.
1: A slatko?
0: Pa ima i slatko, i to najslađe. Sve to dostavljaju na uredsku ili kućnu adresu. Putem korpe ili pozovi 035-263-621.
2: Da se ja pitam?
0: Ma ništa me ne pitaj, gladan sam. Vodi me u restoran Saranda kod male pijace. Prijatno!
3: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux Gel poboljšava cirkulaciju, sprječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux Gel.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
3: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Farah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900, ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
4: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno, osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.
5: Radio station. It sounds like this.

0: Sem Prestiž parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 37. do 1.

8. Domaće crno grožđe iz Hercegovine 2,35. Juneća plećka i vrat bez kosti 17,95. Timljena pileća prsa Grande Madi 13,95. Voćno vino Somersby 0,33 litra. Više vrsta 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.

0: Počelo je sezonsko sniženje u Lulu Goldu. Iskoristite minus 50% na sve artikle kolekcije Proljeće-Ljeto. Očekuju vas omiljeni svjetski brendovi po sjajnim cijenama. Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Ripley. Posjetite Lulu Gold, Bingo City Center Tuzla i pronađite svoje favorite uz velike ljetne uštede.
1: Aloe vera Esigel, organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Esigel, njega i zaštita kože cijele porodice.
2: Tri lokacije, jedna priča i to stara. Old Story ima pitanje za vas, a šta vam se jede danas? Jer Old Story donosi okuse koji se pamte. Restoran Toranj za druženje i pravi obrok. Kafe i restoran Irac za svakodnevne gastronomske užitke. Old Story Buregđinica za miris i ukus prave domaće pite. Doručak, ručak ili večera. Ili Old Story. A najbolje, sve stiže direktno na vaša vrata.
0: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa
2: i naručite brzo, jednostavno i bez čekanja.
0: Old Story i Korpa.
2: Kada ste gladni, odgovor je već tu.
3: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
2: U centru Tuzle, bolnica Centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035

Ljeto traje duže kada imate pravi prostor za uživanje. Ivado Gračanica donosi vrhunski outdoor namještaj koji spaja moderan dizajn, udobnost i kvalitet izrade. Vrtni namještaj za terase i vrtove, za trenutke odmora, druženja i uživanja s porodicom ili prijateljima. Elegantan dizajn, pažljivo odabrani materijali i kvalitet koji traje. Pronađite nas u Gračanici na adresi Polje BB, na našoj

Za knjige 100 vječnih XU pop rock pjesama jeste Samo jednom se ljubi, izvođač Ivo Robić. Muziku napisao Ivo Robić, stihove Mario Kinel, aranžman Nikica Kalođera, produkcija Nikica Kalođera. Objavio je Jugoton 1956. godine na singlu Let Me Go, Samo jednom se ljubi, format Shellac, vinil single 10 inča na 78 obrtaja. Iste te godine objavljena je i na albumu Pjeva vam Ivo Robić na vinilu. 2003. godine na Croatia Records objavljuje CD reizdanje. Postava na snimanju bili su Ivo Robić vokal, plesni orkestar Nikice Kalođere instrumentalna pratnja te Nikica Kalođera dirigent. Kao 20-godišnjak nepoznati pjevač amater Ivo Robić, rođena 1923. u Garešnici nadomak Bjelovara, stiže u Zagreb i počinje graditi muzičku karijeru pjevajući u podrumu gradske kafane, na plesnjacima i uživo u radijskim programima. 6 godina će trebati da mu Jugoton 1949. objavi prvi Shellac single. To je u suštini rani format ploča od kartonskog materijala Shellac i brzine okretaja 78. Potom je u idućih 7 godina nanizao 50-ak izdanja i imao uspješnice poput Ta tvoja ruka mala, da bi se onda dogodio veliki trenutak. Na tekst Marija Kinela, Robić je vlastitu melodiju Samo jednom se ljubi, što nije njegov prvi autorski rad, snimio najvjerovatnije početkom 1956. u studiju Radija Rijeke i ona u proljeće iste godine izlazi na singlu. Iako na B strani ploče, odmah se izdvaja u radijskim programima i 33-godišnji pjevač, koji je već veliko šlagersko ime u zemlji, lansiran je u orbitu. Koji mjesec kasnije pjesma se pojavljuje i na vinilnom LP debiju Pjeva vam Ivo Robić, a među 8 tema jedini je domaći autorski broj, dok ostatak čine obrade poput Odavde do vječnosti i 3 novčića u fontani. Samo jednom se ljubi, izraziti je primjer Robićevog sonornog, preciznog baritona, tenorskih dosega u tehnici bel canta, koji je postavio najviše vokalne i komercijalne standarde. A ovdje donosi dašak muzike iz svijeta. Posebni šarm pjesma nije izgubila ni poslije pola stoljeća, kada su zagrebački swingersi 2007. izdali tribut album Samo jednom se ljubi sa 13 obrada koje su otpjevali Oliver, Massimo, Nina Badrić, Šajeta i drugi. Nastavak je to neobičnog projekta iz prethodne godine. Swingersi su kao duet s Robićem 6 godina nakon smrti pjevača snimili pjesmu iz njegovog ranog opusa Jabuke i trešnje iz 1953. što je prvi posthumni duet na našim prostorima. U aranžmanima i produkciji Brane Likića Ex Rezonansa 2020. godine u Njemačkoj je objavljen album Tribute to Ivo Robić, na kojem Samo jednom se ljubi, Sve je ostalo varka i još 9 pjesama iz njegovog opusa pjeva Marko Govorčin. Vratimo se u 1956. godinu, koju dodatno zanimljivom čini izlazak još jednog singla, Shake, Rather and Roll, Billy'a Haley'a u Americi, originalno objavljen 1954. S njim je Robić, koji zapravo do kraja života nije bio baš naklonjen električarima, bez svoje volje postao jedan od pionirskih glasova rock'n'rolla na ovim prostorima. Ivo Robić će si 1959. priskrbiti svjetsku slavu kada kao izvođač pjesme Morgan Petera Moesera stigne do 13. mjesta znamenite američke Billboardove liste Top 100. Na posredan način popularnost mu je 1966. donijela još jedna pjesma na njemačkom, Fremde in der Nacht, koju je u domovini snimio na maternjem jeziku, Stranci u noći. A pjesma se u Americi pročula na engleskom u verziji Franka Sinatre, Strangers in the Night, s kojom je slavni pjevač osvojio 2 Gremija. 60. godine 20. stoljeća vrhunac su Robićeve karijere, ispunjene s više od 60 single ploča i 3 LP-a, te 6 miliona prodatih nosača zvuka, a zaokružene su i prvim nastupom

Po mu filmu, kultni ljubav i moda beogradskog reditelja Ljube Radičevića. Već krajem desetljeća i početkom 70-ih bitno se mijenja muzički stil i do tada popularni šlageri i revijski orkestri uzmiču pred beat sastavima i gitarskim zvukom. Legendarni pjevač okreće se festivalima, za njih piše i vlastite kompozicije, te odlazi i na turneje po Njemačkoj, Americi i Australiji. Ali njegovo vrijeme popularnosti s novom publikom već se postepeno gubi. Ivo Robić preminuo je 9. marta 2000. godine u 78. godini života. Ako niste znali, pjeva vam Ivo Robić, nije prvi LP koji je proizveo Jugoton, ali jeste prvi solo album u tadašnjoj Jugoslaviji. U arhivu izdavača zapisano je da je ranije proizvedeno 11 velikih ploča, 7 s narodnim pjesmama, 1 s klasičnom muzikom, te 3 ploče plesno-zabavnog sadržaja. U kojoj je mjeri vinilni long play predstavljao novost za ovdašnju publiku pokazuje važno upozorenje otisnuto na omotu Robićevog debi albuma. Slušatelja se upozorava da ploču nikako ne smije svirati bez specijalne igle za mikrobrazde, da ploču treba staviti u omot odmah poslije sviranja, te da se prašina čisti nježnom i navlaženom tkaninom u smjeru brazda. Slušamo pjesmu Samo jednom se ljubi i Ivo Robić.

0: L'Oreal te vodi u Pariz. Kupovinom bilo kojeg L'Oreal make-up proizvoda u CEM-u od 1. do 31. 8. uz malo sreće osvoji put u Pariz za dvoje ili L'Oreal poklon paket. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama. Sretno svima!
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95, džakuzi Intex 799,90, muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio Krov ili Krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.

0: informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.

0: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga.
1: U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim plahtama, jastučnicama i posteljini i do 60% na svim madracima i jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux Gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu, te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux Gel.
3: Gladni ste, a dan ne čeka.
4: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa.
3: Doručak, ručak, pizza, burger, pita ili obrok za cijelu porodicu. Sve što volite možete naručiti brzo i jednostavno.
4: Otvorite aplikaciju Korpa i pronađite Old Story i uživajte u omiljenim okusima na poslu ili kod kuće.
3: I ne brinite.

0: prođe. 3, 2, 1.
1: Radio Kameleon.
2: Party all day.
1: Radio Kameleon.
3: Mi sviramo.
1: Vi slušate. Noća zdra.

0: krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Dragi putniče, pripremi svoju kartu. Laško Malt te vodi na Maltu.
3: Od 6. jula do 17. augusta u Bingo Marketima kupovinom bilo kojeg pakovanja svog omiljenog Laško Malta učestvuj u nagradnoj igri u kojoj možeš osvojiti dva poklon vouchera za putovanje na Maltu i druge vrijedne nagrade. Sve što je potrebno uraditi jeste poslati broj računa putem SMS-a na 091-112-415. Za više informacija posjeti www.laškonagrađuje.ba. Maltene neodoljiv. Laško Malt.
0: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
5: Enjoy the music. Kameleona.

0: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na odabranim kancelarijskim stolicama i stolovima i do 60%.

0: 40% na svim baštinskim artiklima. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
2: Vaše zdravlje, naša je briga.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30.7. do 1.8. domaće crno grožđe iz Hercegovine 2.35, juneća plećka i vrat bez kosti 17.95, timljena pileća prsa Grande Mati 13.95, voćno vino Somersby 0.33 litra više vrsta 1.65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Aloe vera Esigel, organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Esigel, njega i zaštita kože cijele porodice.
1: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: subot.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
1: Ma, riješit ću to. Samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja. Često zbog

5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser. 3, 2, 1. Sve ljepše zvuči uz Kameleon.

0: U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftamološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta. Plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz? Ulaz je besplatan.
2: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
3: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
4: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
5: Enjoy the music.

0: Počelo je sezonsko sniženje u Lulu Goldu. Iskoristite minus 50% na sve artikle kolekcije proljeće-ljeto. Očekuju vas omiljeni svjetski brendovi po sjajnim cijenama. Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Ripley. Posjetite Lulu Gold, Bingo City Center Tuzla i pronađite svoje favorite uz velike ljetne uštede.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
3: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Farah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Uz nas muzika zvuči.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti nekom drugom bit.

0: operator, can I help you?
1: Take your finger off the preset button.
2: Music.
3: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
1: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno.

0: sigurno. Najveća komora namještaja Begros. Traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj. Uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije. Te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada. Besplatan smještaj prvih 6 mjeseci. Pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Enjoy the music.

0: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne mijenjajte frekvenciju. Dobro ste odabrali. Kameleona.
1: Slušam sad sa žaljenjem baš sve što svi o meni znaju, a ne bacam se kamenjem na pse

0: and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello. Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Umjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blažene snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo,